سیر فم. فرتی تو، فیره تو. تراتن، این تره. تیوه فیره، تو فیره. Fyrtio, fyra, noll. Femtioåtta, fem, åtta.